кода мебарад. Масалан, бофтаи равгани ва сафеда хоро. Яъне читавр. Вақте ки равганҳо таҷзия мешаванд, дар натиҷа метавонад ҷисмҳои кетонӣ ҳосил шавад ва ин ҳам боиси рушди кетоацидоз, ки яке аз оризаҳои шадиди диабети қанд ба амал меояд, пайдо шавад.